それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、介護をしていた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。

それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、介護をしていた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。

0: あまり生々しい話だから私はよく覚えている。しかしそれから5分ほどして、お前は本当に死んだんだ。
1: どうしてもやらない。